0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: A cui a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. Orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
1: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
0: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
1: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
0: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C parter, apartamentul 19.
1: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și Poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții: agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B, confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă, montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141. De vânzare, teren intravilan în Fetești oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Bună dimineața și bună regăsit celor care sunt în continuare cu Orion Radio pe 91,7 FM. Tiberiu Cristian sunt, vom fi și astăzi împreună până la ora 10 într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Concluziile unui studiu recent în ceea ce privește consumul de rețele sociale și rolul pe care îl joacă în viețile tinerilor și copiilor români sunt de-a dreptul îngrijorătoare. Timpul zilnic petrecut de copii și adolescenții români pe TikTok, de exemplu, este în jur de 2 ore și jumătate, iar deschiderea unui cont se face în jurul vârstei de 13 ani. Mai bine de jumătate dintre tineri cred că rețelele sociale pot oferi sfaturi psihologice utile și cam tot atâți au încredere în sfaturile medicale găsite pe platformă, chiar dacă ele nu vin de la un specialist. 8 din 10 copii au primit în perioada alegerilor conținut politic pe această platformă, iar toate concluziile de mai sus au un impact cu atât mai mare cu cât peste 40% dintre tineri nu verifică informațiile de pe rețelele sociale dintr-o altă sursă. Specialiștii trag un semnal de alarmă și spun că mulți tineri își iau informațiile doar de pe site-urile de socializare. Mai exact, unul din doi consumă conținutul fără să mai verifice informația, iar atunci când totuși o fac, apelează tot la surse găsite de pe internet. 8 din 10 adolescenți au fost expuși, cum spuneam, la conținut politic în perioada alegerilor și mai mult de un sfert au distribuit la rândul lor mesaje politice. Însă autodiagnosticarea este una dintre dovezile care sprijină ipoteza și totodată problema aceasta reală. Unul din 10 tineri și-au pus un diagnostic de depresie, de autism sau de ADHD cu ajutorul informațiilor obținute de pe aceste rețele sociale, fără să fi trecut prin cabinetul unui medic specialist.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Vorbim în emisiune și despre finanțe și aflăm că în lipsa cunoștințelor financiare, mai multe de jumătate dintre românii spun că au dificultăți în gestionarea banilor. Nicio noutate, motiv pentru care nu reușesc să economisească. Potrivit unui studiu realizat de Cult Research, peste 20% dintre actualii părinți de adolescenți spun că ei nu au discutat niciodată cu părinții lor despre bani. Aproape jumătate dintre părinții din actuala generație consideră că prima discuție despre bani cu copii ar trebui să aibă loc când au vârsta între 7 și 10 ani. Experții în finanțe îi sfătuiesc pe părinți să învețe pe copii să economisească 20% din venituri și să nu cheltuie mai mult de 30% din bugetul lor pentru satisfacerea unor capricii precum jucării sau haine de firmă. Conform studiului, copiii între 12 și 14 ani primesc în medie 300 de lei pe lună ca bani de buzunar, spun două treimi dintre părinți. Cea mai mare parte din acești bani sunt cheltuiți în timpul ieșirilor cu prietenii. Potrivit acelui studiu, suma crește odată cu vârsta copiilor. Normal, părinții adolescenților cu vârsta între 15 și 17 ani spun că le dau în medie chiar și 600 de lei pe lună ca bani de buzunar.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!
0: Dacă nu știați, în centrul orașului Torino din Italia se construiește primul bunker nuclear de lux care va putea proteja 12 persoane de toate tipurile de radiații timp de o lună. Inițiatorii proiectului vor transforma seiful unei foste bănci în bunker, iar prețurile variază între 4 și 6.500 de euro pe metru pătrat. Seiful băncii a supraviețuit bombardamentului din 1927 și a fost folosit ani de zile de Banco di Napoli pentru a depozita cele mai prețioase bunuri ale sale, de la bijuterii la opere de artă. Reamenajarea va menține pereții din beton armat cu grosimea de 1,5 m, dar va integra sisteme avansate de protecție, scrie ziarul Corriere de la Sera. Scopul bunkerului este de a proteja oamenii de radiațiile nucleare. Din acest motiv, acesta este de obicei construit sub nivelul solului, deoarece solul are capacitatea naturală de a proteja de razele gamma, care sunt dăunătoare sănătății umane și pot provoca mutații genetice. Proiectul prevede ecranare din beton armat și uși rezistente la radiații, împreună cu un sistem de ventilație independent cu filtre de carbon activ, capabile să purifice aerul cu 99,9% din particule radioactive, virusuri și bacterii. Spațiile interioare complet personalizabile pot include bucătării complet echipate, zone de living, dormitoare, matrimoniale și sisteme multimedia. Alte dotări opționale disponibile cumpărătorilor includ o anticameră de decontaminare, sere hidroponice, dispozitive de detectare a radiațiilor, costume de radiații cu măști și filtre de gaze și un lift secret care îi poate duce pe locatari de la penthouse-ul clădirii la bunker, fără ca ceilalți rezidenți să știe. Și, ce este mai important, în plus, bunkerul mai este dotat și cu o pivniță de vinuri cu o capacitate de până la 30 de sticle.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În era tehnologiei, tot mai mulți oameni simt nevoia să ia o pauză de la tot ce se întâmplă în jur. Nu mai vor să audă pentru o perioadă de telefoane, rețele sociale sau e-mail-uri. Potrivit unui studiu recent, 32% dintre cei care locuiesc la oraș au încercat măcar o dată să se țină departe de tehnologie. Vorbim de detoxifierea digitală, care este luată în general în calcul de cei care vor să-și protejeze viața personală. Dependența de dopamină se numește. Dopamina se generează în cantități foarte mari atunci când ne uităm pe ecranul telefonului și folosim scrollul. Nu poate fi înlocuită cu nimic, de aceea este foarte greu. Trebuie să o faci conștient. Este ca un obiectiv atunci când îți propui să schimbi alimentația, de exemplu. Potrivit cercetării Revel Marketing Research, 32% dintre cei chestionați au încercat, cum spuneam, la un moment dat, un detox digital, în special tinerii între 18 și 24 de ani de la oraș. Majoritatea au luat o pauză de la mediul online și tehnologie pentru câteva zile, 62%, în timp ce 20% au reușit să facă acest lucru pentru câteva săptămâni chiar. Este însă un pas greu de gestionat. Unii oameni fac psihoterapie sau merg în tabere speciale, unde învață să se prețuiască mai mult. Un raport realizat de Data AI arată că românii petrec pe telefon până la 7 ore pe zi. Deși este greu să ne deconectăm total de la aceste dispozitive, dacă am încerca să o facem măcar câteva ore pe zi, am interacționat mai mult cu cei din jurul nostru și am observat beneficii reale pentru sănătatea mentală.

0: 91.7 FM.
1: Hey yo, this is Sean Paul, the girls from Overall, and here's my new song. Check it out.
0: Orion FM. Continuăm în emisiune și aflăm că guvernul suedez a anunțat că dorește să permită poliției să utilizeze programul de recunoaștere facială în timp real de la camerele de supraveghere din spații publice pentru a identifica suspecții în cazul anumitor infracțiuni. Acest anunț se înscrie în prelungirea legislației adoptate recent de cele 27 de țări membre ale Uniunii pentru

privind extinderea recurgerii la camerele de supraveghere, în special pentru utilizarea recunoașterii faciale. Suedia a dorit această anchetă de o durată neobișnuit de scurtă, de 6 luni, pentru că țara are nevoie să avanseze considerabil în utilizarea camerelor de supraveghere în lupta împotriva criminalității. Cum spuneam, textul european permite utilizarea acesteia pentru prevenirea unei amenințări teroriste sau în scopul căutării țintite a victimelor. Aceasta poate fi utilizată de asemenea pentru a localiza suspecții în cazuri de terorism, viol, atingere gravă adusă persoanelor, trafic de ființe umane și multe altele.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: Are.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion. Creșterea prețurilor i-au făcut pe români să fie mult mai atenți atunci când ies la restaurant. Potrivit unui studiu recent, 74% dintre cei intervievați spun că frecvența meselor în oraș a scăzut. În plus, comandă mai puține feluri de mâncare și evită băuturile. Iar 47% dintre aceștia mărturisesc că raportul calitate-preț este cel mai important factor în decizia de a lua masa în oraș. Conform acestui studiu realizat de Buckingham, majoritatea ies la restaurant o dată pe lună sau chiar mai rar, în timp ce doar 26% merg o dată pe săptămână. Peste jumătate dintre respondenții spun că bugetul mediu pentru o ieșire la restaurant de persoană este cuprins între 70 și 150 de lei. Doar 6% alocă mai mult de 200 de lei. Clienții caută cât mai multe produse cu discount, cât mai multe reduceri și inclusiv ce înseamnă partea de produse la un preț accesibil, spun patronii de supermarketuri. Și în ceea ce privește bacșișul, comportamentul clienților pare să se fi schimbat. Deși românii ies mai rar la restaurant, obiceiul de a recompensa personalul se păstrează, însă sumele sunt mai mici. Majoritatea lasă între 5 și 10% din nota de plată, unii doar până la 5%, iar unul din 10 nu mai oferă bacșiș deloc. Chiar dacă tinerii au o viață socială activă, notele lor de plată sunt de valoare mică și adesea nu lasă bacșiș. Atât pentru astăzi, în deșteptarea Galaxiei, Tiberiu Cristian sunt, vă doresc o zi frumoasă în continuare, ne reauzim de mâine la ora 8, tot aici la Radio Orion. Până atunci, toate cele bune!

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: După căderea guvernului, partidele caută formule de majoritate. În discuție sunt mai multe scenarii, iar la Cotroceni se așteaptă să înceapă discuții informale. Donald Trump suspendă programul de escortare a navelor prin strântoarea Ormuz după doar o zi. Liderul de la Casa Albă a vorbit despre mari progrese în negocieri pentru un acord final cu Iranul. Rusia și Ucraina continuă atacurile înaintea armistițiului anunțat de Moscova pentru 8 și 9 mai. Liberalii au decis aseară, după moțiunea de cenzură, să treacă în opoziție. Discuțiile au durat mai bine de 4 ore și nu au fost lipsite de momente tensionate și reproșuri. Ilie Bolojan a declarat după ședința BPN că prin decizia de a trece în opoziție, PNL demonstrează că este un partid cu demnitate.
3: Partidul Național Liberal confirmă că este un partid cu demnitate care va lucra în anii următori pentru a construi un pol de modernizare și a contribui la România modernă, fără privilegii, fără sinecuri.
1: Moțiunea PSD Aur a fost votată de 281 de parlamentari. Guvernul Bolojan a fost demis. E cel mai mare număr de voturi pentru adoptarea unei moțiuni de cenzură din istoria Parlamentului României. Țara intră din nou din acest moment într-o perioadă de negocieri și consultări pentru formarea unui nou guvern. Președintele Nicușor Dan va iniția în perioada următoare consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizens.
4: Pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. Contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicușor Dan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cine va alege ca un posibil premier.
1: Elena Calistru de la Funky Citizens. În contextul demiterii guvernului Bolojan și a crizei politice pe care o traversăm, economistul Adrian Negrescu atrage atenția că lipsa predictibilității afectează percepția investitorilor asupra României și a cursului de schimb.
5: Investitorii văd la București un adevărat haos politic, cu o lipsă de predictibilitate decizională, cu absența unei alternative la ceea ce a fost până acum guvernarea Bolojan. Vedem numai discursuri, vedem din păcate prea puține angajamente legate de reformele absolut necesare din PNR, din SAVE, din OECD, da, de aderarea la OECD, tot ceea ce ține de reducerea cheltuielor din aparatul public, din companii, toate reformele pe care le-am asumat și mai ales cele asociate țintei de deficit de 6,4% pe care trebuie să o deplinim până la sfârșitul anului partea acordului cu Comisia Europeană. Pare că discuția s-a dus foarte mult în zona politică, s-a dus în zona acuzațiilor la persoană, a intereselor de tip zonal, ce mai face nu știu ce baron, ce afacere se întâmplă nu știu pe unde și prea puțin pe teme de importanță strategică pentru România. Iar din această perspectivă era de așteptat ca percepția investitorilor să fie una negativă, dovadă evoluțiile din piața de capital și mai ales din piața valutară, acolo unde euro, iată, atinge un nou curs istoric în fața monedei naționale.
1: Economistul Adrian Negrescu. Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu. Trump a anunțat pe Truth Social că suspendă proiectul la cererea mediatorului Pakistan și altor țări, afirmând că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complet și definitiv cu Teheranul. Washingtonul menține blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat pe 28 februarie. Tensiunile au crescut vertiginos în legătură cu operațiunea din strâmtoarea Ormuz. Statele Unite afirmând că au scufundat 7 embarcațiuni iraniene, iar mai multe nave civile au fost atacate, se presupune că de către Iran. Iată acum datele meteo. 17 grade sunt în capitală la această oră, iar maxima ajunge la 25 de grade. Sunt 19 grade potrivit site-ului ANM la Timișoara și la Chișinău. 20 de grade se înregistrează la Craiova, Cluj-Napoca, Iași și Sibiu. Rămâneți pe RFI, la 10 și 15 minute începe Moldova Zoom cu Lina Grâu.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
6: Înainte de fiecare drum la supermarket, merită să te oprești câteva minute pentru a verifica ce ai deja în cămară. De multe ori, acolo se ascund ingrediente uitate care pot sta la baza unor mese complete. Fă din obiceiul ăsta o regulă. Gătesc întâi din ce am. Poți construi meniuri pornind de la paste, orez, conserve sau leguminoase. În plus, abordarea aceasta îți încurajează creativitatea în bucătărie și te ajută să reduci frecvența cumpărăturilor. Apropo, amintește-ți să mănânci înainte de cumpărături, căci un stomac gol este un client mofturos și risipitor într-un supermarket.
2: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Mirosul lui după ploaie, distins cu Prix Goncourt des Animaux în 2023, este romanul celor 13 ani de complicitate, rutină, libertate și afecțiune absolută dintre Cédric Sapin de Four și câinele său Ubac, un ciobănesc de Berna. O bijuterie literară, dar și o poveste reală care se dovedește a fi una dintre marile întâlniri din viața autorului. Mirosul lui după ploaie, volum publicat de Humanitas Fiction în colecția Raftul Denisei, carte recomandată de RFI România.
2: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM, o emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7 și un sfert, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate, la radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: noapte.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
2: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
3: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montatori de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.
4: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
5: Hey, it's Dua Lipa.
4: 91,7 FM.
6: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
4: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
7: 91,7
4: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
8: Yeah.

rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
4: Cele mai hot melodii.
3: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
2: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. După demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, președintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că opțiunea Uniunii este să se refacă coaliția care a funcționat până acum o lună de zile. Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escortare a navelor prin strâmtoarea Urmuz după doar o zi în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul. Mingea este în terenul președintelui Nicușor Dan, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, după demiterea guvernului Iabolojan prin moțiune de cenzură. Socialdemocratul precizează că partidul său va participa la consultările cu șeful statului.
3: Vom urma cursul ceea ce se întâmplă acum la mingea este cumva în terenul domnului președinte, constituțional vorbind. Vom da curs invitației de a participa la consultări. Vom asculta opinia domnului președinte, vom vedea și pozițiile, pe lângă declarațiile la cald, așa, și pozițiile colegilor din PNL și USR.
4: Dar nu credeți, domnule Budăi, că dumneavoastră, cei de la PSD, acum, prin această moțiune de cenzură, de fapt, l-ați victimizat pe Ilie Bolojan, adică ați obținut efectul invers, l-ați dat jos și i-ați întărit în ochii unora imaginea asta de politician reformist.
3: Aoleu, și asta cu reformistul, dar haideți să vă răspund la... Iarăși despre persoane în sine, vedeți? Iarăși despre orgoliul unui singur om. L-am victimizat pe domnul Bolojan, vai de mine. Foarte bine. Dacă așa se vede problema, din nou despre persoană și despre persoana unui singur om și despre orgoliul unui singur om. Oameni buni, este vorba despre România. Pe cum să fii reformist când tu ai dus România în recesiune?
1: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Rușcior. Ședința biroului politic al partidului condus de Sorin Grindeanu este programată astăzi de la ora 13 și este prima după ce moțiunea PSD a ura trecut, iar guvernul Bolojan a picat. Atât PNL cât și USR au decis să păstreze decizia de a nu mai face alianță de guvernare cu PSD și de a intra în opoziție. Pe de altă parte, premierul interimar Ilie Bolojan a transmis un mesaj de mulțumire pentru toți românii care au suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării, el adăugând că finanțele nu au fost un scop în sine sau o alegere, restricțiile nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru consultările și bunăstarea în viitor. Bolojan a demis ieri prin moțiune de cenzură, afirmă că a fost o onoare să dețină funcția de premier pentru 10 luni, dar a adăugat că dacă ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură. Liderul UDMR Kelemen Hunor a transmis că formațiunea sa așteaptă consultările oficiale pentru formarea noului guvern și consideră necesară o abordare largă a opțiunilor politice. Opțiunea noastră ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, a declarat Kelemen Hunor.
5: Tot în Parlament trebuie găsită o soluție pentru a investi un nou guvern. Toate soluțiile trebuie lăsate pe masă, nu există nicio soluție nedemocratică până la urmă, fiindcă în spatele fiecărui parlamentar, în spatele fiecărui partid, formațiune politică, există voturi și votul trebuie respectat, votul fiecărui cetățean. Opțiunea noastră, înainte de orice altă discuție, ar fi să refacem coaliția care a funcționat până acum o lună de zile, adică PSD-PNL, USR-UDMR, Grupul Minorităților Naționale. Dacă se poate găsi un premier care poate fi acceptat de toate partidele și care nu ar fi rival niciunul dintre, mai ales vorbesc de partidele mari.
1: Președintele Nicușor Dan va iniția în perioada următoare consultări pentru desemnarea unui nou prim-ministru. Pentru societatea civilă, cel mai important aspect în acest demers rămâne stabilitatea economică a țării și salvarea miliardelor de euro din PNRR, spune la RFI Elena Calistru de la Funky Citizen.
6: Pentru noi ca cetățeni, cred că obiectivele care contează cel mai mult sunt cele legate de stabilizarea economică a țării, pentru că avem în continuare cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană. Mi-aș dori să înțeleagă că a fi mediator nu înseamnă să faci medii aritmetice. contează foarte mult care e programul de guvernare cu care se vine, contează foarte mult care sunt prioritățile și contează foarte, foarte mult negocierea unui pachet minimal de reforme care să ne poată aduce acei bani din PNRR. Sunt câteva teme majore acolo pentru care noi mai avem 4 luni la dispoziție pentru a livra, pentru a primi acei bani și mi s-ar părea foarte greșit ca de la înălțimea funcției sale și din postura pe care o are, președintele Nicușor Dan să nu încerce să negocieze aceste reforme pentru România, indiferent pe cine va alege ca un posibil premier.
1: Președintele Donald Trump a anunțat că suspendă operațiunea militară americană de escordare a navelor prin strâmtoarea Ormuz după doar o zi, în încercarea de a ajunge la un acord cu Iranul pentru a pune capăt conflictului din Orientul Mijlociu, transmite AFP. Trump a anunțat că suspendă proiectul la cererea mediatorului Pakistan și altor țări, afirmând că s-au înregistrat progrese semnificative către un acord complex și definitiv cu Teheranul. Washingtonul menține blocada porturilor iraniene în încercarea de a presa Iranul să încheie un acord pentru a pune capăt războiului pe care Statele Unite și Israelul l-au declanșat pe 28 februarie. Tensiunile au crescut vertiginos în legătură cu operațiunea din strâmtoarea Ormuz, Statele Unite afirmând că au scufundat 7 ambarcațiuni iraniene, iar mai multe nave civile au fost atacate, se presupune, de către Iran. Statele Unite nu vor relua transferurile financiare suspendate încă de luna trecută în Irak și asistența în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va fi luat măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene, a declarat un înalt responsabil american. Cu detalii, Dan Andreșescu.
7: Un înalt responsabil al Departamentului de Stat american a explicat sub acoperirea anonimatului că Ali al-Zaidi, desemnat viitor premier, ar trebui să se sesizeze în ceea ce privește linia neclară între statul irachian și grupările armate pro-iraniene în această țară majoritar șiită. Reluarea susținerii americane presupune expulzarea milițiilor teroriste din orice instituție de stat, tăierea finanțărilor de la bugetul irachian și refuzul de a le plăti salarii acestor combatanți, a precizat responsabilul în cauză. Însărcinat să formeze guvernul, Zaidi a fost felicitat de președintele american. Donald Trump a amenințat în schimb că își va retrage susținerea dacă fostul favorit Nuri al-Maliki va ocupa acest post. Potrivit aceluiași responsabil american, instalațiile americane în Irak au suferit peste 600 de atacuri de la sfârșitul lui februarie, începutul loviturilor americano-israeliene asupra Iranului. Relațiile bilaterale cu Statele Unite s-au deteriorat după ce a devenit clar că Maliki vizează din nou funcția de prim-ministru într-o țară, unde, printr-o convenție, șeful guvernului este șiit, președintele Parlamentului sunit, iar președintele, deținătorul unei funcții în mare parte ceremoniale, curd. Figură de prim plan a vieții politice irachiene, Nuri al-Maliki, în vârstă de 75 de ani, a acuzat că păstrează o mare apropiere față de guvernul clerical șiit iranian și că alimentează tensiunile confesionale. După cum amintește Ager Press, de la începutul războiului, atacurile comise de grupuri armate în Irak au vizat ambasada americană la Bagdad, precum și câmpuri petrolifere exploatate de companii străine.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme caldă în cea mai mare parte a țării, cerul este variabil, chiar mai mult senin în estul și sud-estul țării, cu unele înnorări în această după-amiază la munte, unde sunt condiții de ploaie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 29 de grade. În București, vremea se menține frumoasă, cu o maximă de 25 de grade Celsius. La Sibiu, astăzi, 26 de grade, la Timișoara și la Cluj-Napoca vor fi 27 de grade, la Craiova și la Iași, maximă de 28 de grade Celsius, iar la Chișinău 27 de grade. Este ora 13:08. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
2: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
1: În periferia nordică a Parisului, la Orbeliers, are loc joi seară festivalul intitulat Primăvara Țigănească, balul Enderlezi. Printre invitații serii muzicale se numără și două cântărețe din România, Maria Chivu și Raluca Radu. Vasile Damian a stat de vorbă cu organizatorul evenimentului, Ignas Corso, alias DJ Tagada.

0: că Radu, pe care o ascultăm aici, este una din cele două invitate românce la acest festival. Eveniment organizat de DJ Tagada, pe care l-am întrebat ce urmărește cu acest festival. Obiectivul festivalului este de a promova cultura romilor, muzicile populare, tradiționale, dar și moderne din Balcani, ne spune organizatorul.
1: L'objectif de ce festival, c'est de mettre en avant la culture tzigane et les musiques populaires, traditionnelles et modernes des Balkans.
0: L-am rugat pe DJ Tagada să ne spună apoi cum i-a ales, cum i-a selectat pe diversi artiști care vor evolua pe scena de la Frankfurt.
2: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. Orion Radio.

toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: o seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
2: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
1: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
2: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
1: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
2: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Bună dimineața!
1: Doar până la ora 12!
0: Bună înghețata!
1: Doar vara!
0: Bună după amiaza! De la 14 la 16!
1: Bună după amiaza!
0: O emisiune generalistă ce cuprinde interviuri realizate de Ana Maria Mazilu, cu reprezentanței comunității în plan local, județean și național, dar și diversi specialiști. Știri din muzică, știri naționale, locale și din trafic. Bună după amiaza! De luni până vineri, între 14 și 16, cu Ana Maria Mazilu.
2: Bună după amiaza, vă spun, dragilor, aici pe 91.7 FM și în această frumoasă zi de 6 mai, în parcursul orei 14, invitatul meu este la pupitrul Radio Orion, primarul comunei Stelnica, domnul Costel Brateș. Bine ați revenit în studioul Radio Orion!
3: Bună ziua tuturor ascultătorilor postului dumneavoastră de Radio Orion FM!
2: Astăzi ne-am propus, pentru că, iată, avem buget și am rămas cumva restanți la capitolul acesta cu discuția, ne-am propus să vorbim despre împărțirea noului buget, despre proiectele aflate în desfășurare, despre prioritățile pentru 2026 și mai cu seamă vom încerca să aducem câteva explicații, câteva lămuriri, mai ales avantajele care derivă din faptul că Stelnica este sau poate fi declarată comună sustenabilă, comună europeană. Așadar, vă propun să începem, domnule primar, cu împărțirea bugetului. În ce procent vom avea buget pentru funcționare, în ce procent vom avea pentru dezvoltare?
3: Așa cum bine știm cu toții, fiecare buget local este structurat pe cele două secțiuni, secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare. Secțiunea de funcționare este obligatorie. În momentul când am primit sumele de la Consiliul de Zonă și la Direcția de Finanțe, doamna contabilă împreună cu dumnea ei, au fost așezate cheltuielile pentru secțiunea de funcționare și ulterior sumele rămase au fost alocate pentru fiecare capitol la secțiunea de dezvoltare pentru investițiile pe care le avem în derulare anul acesta. Pot să spun cu siguranță că sunt 17 miliarde vechi, aproximativ 17 miliarde vechi pentru secțiunea de dezvoltare. Aceste sume sunt din resursele bugetare proprii care, din casele pe care le avem, ce am primit de la Consiliul Județean, și diferența o să facem, așa cum am spus și în celelalte emisiuni la care am participat, este documentație depusă în momentul de față la una din bănci pentru a obține un credit în cuantum de 10 miliarde pentru a acoperi două din investițiile majore care sunt în derulare anul acesta. Cea cu branșamente la rețeaua de canalizare și acele cămine la limita de proprietate cu apometre noi și lucrarea care este spre finalizare, eficientizare școala gimnazială Maltezi. Ne dorim foarte mult, așa cum am stabilit și cu constructorul, ca acea investiție să fie finalizată până la sfârșitul lunii iunie, ca să putem să pregătim școala, corpul de clădire, școala gimnazială Maltez, pentru începutul anului școlar următor. Pentru că intră cealaltă clădire în reabilitare, școala primară Stelnica, eficientizare pe proiectul RENA, în parteneriat cu Consiliul Județean. Putem să spunem că bugetul structurat anul acesta este la nivelul anului trecut, în prima fază, după semestrul 2, când cu siguranță cheltuielile sau, mă scuzați, veniturile vor fi mai mari, atunci bugetul va fi structurat altfel. Se poate face în semestrul 2 prima rectificare de buget în contextul în care cu siguranță încasările vor fi mai mari față de ce am prognozat la început de an. Pentru că au apărut elemente noi, în conformitate cu Ordonanța 7, cred că am spus și data trecută în emisiunea aici la dumneavoastră, ADS-ul pe raza localității Stelnica are 8548 de hectare, avem un concesionar și în momentul de față a rămas în jurisdicția ADS-ului 6900 de hectare, restul până la 1500 au fost puse în posesie. Acele suprafețe care sunt în jurisdicția ADS-ului și primesc redevență de la concesionarul care are încheiat contractul pe 49 de ani, este obligat în conformitate cu această ordonanță, au apărut și normele și sperăm ca ANAF-ul să ne ajute și să distribuie din acea redevență pe care o primește ADS-ul 40% bugetului local, 40% bugetului Consiliului Județean și 20% să rămână în jurisdicția dumneavoastră pentru a susține cheltuielile pe care le are Agenția Domnului. Această resursă financiară suplimentară ne-ar ajuta pe noi pentru a finaliza tot ceea ce ne-am propus în decursul anului 2026. Și în mod special să alocăm o sumă suplimentară, așa cum am discutat și cu reprezentantul de la firma care a câștigat licitația în proiectul cu gazele, să reușim să realizăm cât mai mult anul acesta din ceea ce avem prins în proiectul respectiv, aproximativ 29 de kilometri de conductă de gaz. Aducțiunea de la Fetești pe drumurile de exploatare și rețeaua de distribuție în interiorul localității, în cele două sate, Stelnica și Maltezi.
2: Să înțeleg că acestea cumva sunt parte din prioritățile pentru 2026.
3: Da, am să încerc să trec în revistă proiectele care sunt în derulare anul acesta. Chiar dacă sfârșitul februarie am făcut recepția finală la centru de zi, în momentul de față suntem în derulare procedură de acreditare, după ce acest serviciu de asistență va fi acreditat, va începe să funcționeze legal acest centru de zi pentru copii expuși riscului de abandon școlar. Putem să spunem că este în derulare, deci acest centru va fi funcțional în cursul anului 2026. Al doilea proiect care a primit ordin de începere a lucrărilor, pentru că anul trecut știți foarte bine, prin ordonanța Guvernului Bolojan ne-a blocat începerea lucrărilor ca să nu existe cheltuieli suplimentare în ideea scăderii deficitului, a fost acel proiect cu instalarea cămine cu apă metronă la limita de proprietate și branșamente pentru 200 de gospodării la limita de proprietate pentru a rezolva și această deficiență, pentru că cu cele 200 de cămine se va închide definitiv întreaga rețea de străzi și pentru fiecare gospodărie există cămin cu branșament pentru rețeaua de canalizare la limita de proprietate. În contextul în care rețeaua de canalizare este funcțională. Luna aceasta am dat ordin de începere, deja s-a început, în totalitate căminele cu apometre au fost instalate și de săptămâna viitoare constructorul va începe să lucreze la căminele de branșament la rețeaua de canalizare. Al treilea proiect este rețeaua de alimentare cu gaze. Discuțiile pe care le-am purtat cu constructorul și cu firma de consultanță care ne ajută în implementarea acestui proiect a scos în evidență că încă nu se obținuseră autorizațiile pentru lucrările care se efectuează pe lângă DN3B și 3A. Au fost obținute de cei de la drumuri. Urma și deja a fost aprobată de către drumurile naționale și acea subtraversare, autorizația pentru subtraversarea autostrada A2 pentru a trece conducta din municipiul Fetești către cartierul Buliga, cred, și în momentul în care bugetul a fost adoptat, rămâne după ședința de vineri pe care avem împreună cu primăria municipiului Fetești și constructorul și consultantul, rămâne să hotărâm care va fi planul de bătaie pentru anul 2026. Așa cum am spus mai devreme, eu mi-am propus în al doilea semestru o discuție preliminară purtată telefonic cu constructorul ca și la Stelnica să se înceapă instalarea conductei pe cel puțin două sau trei străzi dacă există această posibilitate. Noi am prins o sumă pentru a achita diferența de consultanță pe care o aveam datorie de anul trecut către ADI Fetești Stelnica Gaze și urmând ca din resursa aceea care o vom încasa suplimentar din ceea ce am spus mai devreme, redevența respectivă, să o alocăm în totalitate pentru acest proiect. Eu îmi doresc extraordinar de mult, am stabilit și cu domnul primar de la Fetești, domnul Laurențiu, să, pe cât posibil să facem în așa fel încât ca termenul acesta de 36 de luni sau 31 decembrie 2028 să ne prindă posibil cu conducta introdusă în cele două localități, Fetești și Stelnica.
2: Și atunci, domnule primar, pentru că la Stelnica vorbim despre utilizarea de panouri fotovoltaice, despre reabilitare termică a școlilor și nu numai, vorbim și despre o gestionare a deșeurilor în regim propriu, vorbim și despre gestionarea serviciului de apă și canalizare în regim propriu, urmează și conducta de gaz, avem premize și pentru digitalizare. Așadar, sunt probabil acestea sunt unele plusuri sau avantaje, să le zicem, pentru ca comuna Stelnica să fie declarată o comună sustenabilă. Dar mai departe de atât, ce anume sau cum anume va ajuta dezvoltarea comunei Stelnica, aceasta fiind declarată o comună sustenabilă europeană?
3: Da, aș vrea să fac o completare la ce cred că era necesar. La începutul anului 2026 a fost semnat contract cu cei de la Fondul de Mediu pentru o lucrare de aproximativ 10 miliarde, eficientizarea sistemului de iluminat public și urmează, este în procedură. Sperăm că săptămâna viitoare să avem și un constructor care, după semnarea contractului de execuție efectivă, să trecem efectiv la înlocuirea tuturor lămpilor de la iluminat public cu lămpi inteligente, cu acei senzori de mișcare, în situația în care traficul este scăzut, intensitatea luminoasă să fie scăzută și consumul să scadă la un consum acceptabil. În plus de asta este pregătit și un proiect pentru panouri fotovoltaice pentru a fi depus la Ministerul Energiei, pentru că a fost ghidul în consultare. Sperăm că în cel mai scurt timp să fie deschisă sesiunea, să putem să depunem acest proiect și atunci, după implementarea, dacă vom câștiga finanțarea după implementarea proiectului respectiv, cu siguranță putem să spunem că Stelnica este într-un procent considerabil independentă din punct de vedere energetic, de ce acele panouri solare, energia produsă va susține iluminatul public, energia consumată de primărie, de dispensar uman și căminul cultural, școlile prin reabilitare au panouri solare, centrul de zi are panouri solare, stația de alimentare cu apă are panouri solare și în bugetul pe anul acesta am prins doar pentru una dintre ele, dacă vor exista resurse financiare suficiente în a doua jumătate a anului, vom instala și la stația de epurare acumulatori ca să putem să folosim toată energia pe care o produc panourile solare. Deci putem să spunem că există șansa ca cu acest proiect Stelnica în totalitate să fie posibil independentă din punct de vedere energetic. Revenim la sustenabilitate.
2: Pentru că vorbim și despre infrastructură de sănătate, avem dispensar bine dotat la Stelnica.
3: Da.
2: Vorbim și despre începuturi de turism, da? De dezvoltare pe acest palier, de promovarea tradițiilor, a patrimoniului natural. Deci,
3: știți care...
2: Sunt cam toate domeniile sunt...
3: Ieri ați văzut, guvernul bolojan a picat și există, am observat, o nemulțumire din partea tuturor celor care au făcut parte din acest guvern, că nu este corect și normal că guvernul consideră dumneavoastră că și-a făcut datoria. Este greșit. Oamenii politici sunt cei care elaborează politici. Politici care, fiind puse în aplicare, ar trebui normal să crească nivelul de trai al populației pe care guvernul sau reprezentanții autorităților locale, orășenești și municipale îi reprezintă. Să crească nivelul de trai. Ceea ce a făcut guvernul n-a fost ok. Ăsta a fost și motivul pentru care cu majoritate covârșitoare guvernul a picat. Pentru că acele politici așteptate de populația din România nu au venit. Au venit doar măsuri de constrângere. Și ne așteptam cu toții ca acele măsuri de constrângere să fie luate de la nivel superior către cel inferior. Tot populația care duce greu acestor măsuri care trebuie luate de orice guvern care ar veni la conducerea României au fost suportate foarte mult de către acei cu condiție medie din punct de vedere financiar. Și ăsta a fost motivul, încă o dată, spun că acest guvern n-a trecut testul moțiunii. Ăsta este rolul administratorului local, în speță a primarului, prin strategia pe care o elaborează în funcție de resursele financiare pe care le are la nivel local, atrase de la nivel de Consiliu Județean, prin proiecte pe care depune și solicitările pe care le face, la nivel de arc guvernamental și fonduri europene, să dezvolte comunitatea lui de așa manieră încât să ofere servicii, așa cum a spus dumneavoastră, de calitate, 24 din 24, la niște prețuri rezonabile și infrastructura pe paliere, infrastructură rutieră, socială, medicală, pe învățământ, sport, tineret, să fie la nivelul așteptărilor populației. Asta am făcut. De când sunt la conducerea administrativă a Comunei Istelnica, mi-am dorit să reușim să realizăm aceste deziderate și am reușit împreună cu aparatul de specialitate și de ce să nu recunosc și cu ajutorul Consiliului Local, pentru că el este forul legislativ, adoptă toate hotărârile pe care le propune primarul spre adoptare și el ulterior este cel care le pune în aplicare. Cu ajutorul unei firme de consultanță, cu siguranță ne promovăm reciproc, am realizat această documentație, planul de dezvoltare durabilă Istelnica 2025-2035, care pe data de 28 mai va fi prezentat la București, într-o, o să vă spun eu, cu invitați de marcă, care vor participa la această prezentare și ulterior ar trebui să fie depus proiectul la nivel de Comisie Europeană pentru a fi verificat și să vedem dacă primim ok-ul pentru această lucrare. Pe 20 de paliere. Într-adevăr, exact ce spuneam și la cealaltă întâlnire. Este abordată problema agriculturii ecologice, este abordată problema socială, este adoptată problema medicală, este adoptată problema legată de turism în contextul în care la Istelnica există acel ponton care mâine dimineață primește prima navă de pasageri Vivaldi, cea care a fost și anul trecut pentru prima dată în anul 2026 și așteptăm și celelalte nave să vină și să aducă turiști. Ulterior, așa cum a stabilit cu vicepreședintele Consiliului de Țan, să ne viziteze și acele obiective care există în județul Ialomița. Investiții majore în fabrici și complexe de creștere a păsărilor și de ce nu a porcilor, fabrică de nutriții concentrate, fabrică de hidrogen. Un proiect ambițios este acela de instalare panouri solare, dacă va fi posibil, pentru a produce o cantitate de energie considerabilă care să fie cedată în sistemul național, în contextul în care s-a constatat că energia eoliană nu este suficientă la investițiile care se fac. Tot energia produsă de panouri solare ar fi mai sustenabilă și eficientă. Este o chestiune mai delicată aici pentru că efectiv trebuie scoase anumite suprafețe din circuitul agricol și aici este o chestiune mai delicată. Așa cum am spus și la emisiunea trecută, există investitori din zona Egiptului care erau interesați și a și semnat o scrisoare de intenție cu firma respectivă, cu noi parteneri, dorință de a realiza un hub de cereale la Istelnica în valoare de 2,5 milioane de dolari. Deci, este o simplă hârtie, o simplă intenție, dar firma respectivă a venit și cu dovada că există resursa financiară în conturile societății pentru a fi realizat acest obiectiv. Deci există interes. Și așa cum am spus puțin mai devreme, la acest eveniment vor participa foarte multe societăți din zona arabă, din zona Uniunii Europene, din zona Statelor Unite, așa cum am putut discuție cu firma de consultanță, care sunt interesați pentru a realiza investiții în zona noastră. De ce? Suntem pe malul brațului Borcea, suntem foarte aproape.
2: Asta vreau să vă întreb. Sunteți foarte aproape de autostradă.
3: Da, exact, exact.
2: Sunteți, iată, cu această resursă a Dunării.
3: Dunărea, autostradă și exact, calea ferată. Dunărea, exact. Autostradă, calea ferată. Deci sunt niște puncte importante pe care Istelnica le bifează în această strategie și ăsta este principalul motiv pentru care marea majoritate a investitorilor care au studiat acest plan de dezvoltare durabilă a localității Istelnica în perioada aceasta de 10 ani sunt interesați de realizarea acestor investiții. Cu siguranță noi știm ce avem de făcut și dacă această strategie va fi aprobată de către Comisia Europeană, câștigurile sunt acela pentru că acolo lucrurile cred eu că se privesc altfel după toate intervențiile și vizitele pe care le-am făcut la Strasbourg și la Bruxelles. Cred că va fi o analiză obiectivă. Sper să nu mai fie criterii politice și dacă acest plan de dezvoltare durabilă este bine conturat de către societatea care l-a întocmit, Istelnica să primească avizul și ulterior să depunem proiecte care vor primi
2: un aviz, ziceți, direct, finanțare. O finanțare directă, adică ele nu mai trec prin tot acest mecanism, prin ADR, Sud Muntenia, via ministere
3: sunt
2: sau...
3: Și finanțări. Multe din aceste proiecte pot fi finanțate din fonduri naționale, de la aceste organisme naționale, dar în mod special de la Uniunea Europeană pe acele mecanisme pe care le are Comisia în administrare, acele resurse financiare suplimentare care pot veni de acolo. Dar această recunoaștere europeană a acestui plan, dacă va fi analizat obiectiv, este un câștig pentru acele societăți. Singurele condiții pe care noi le-am pus, dacă cineva vrea să investească, dacă Stenica va fi declarată sustenabilă, este aceea că ne dorim ca sediul social al societății respective care dorește să realizeze aceste investiții să fie în Stenica. Cu siguranță atunci veniturile la bugetul local vor crește considerabil. Și în plus, investițiile care se vor realiza numai din autorizația de construcție sunt sume considerabile și

0: În afară de ce am spus mai devreme, investițiile majore, ne propunem să realizăm un proiect îndrăznesc care, nu știu dacă există în momentul de față, nu am cunoștință dacă există la nivel de România. Ne dorim foarte mult să aducem diaspora în țară, să achiziționăm la nivel de buget local o suprafață de teren pe care să construim un ansamblu de locuințe, să atragem pe acei cetățeni care sunt plecați afară și își doresc foarte mult să se întoarcă în țară. Locuințele respective să fie puse la dispoziție în contextul în care, așa cum am scos și dumneavoastră în evidență mai devreme, există infrastructură pe toate paralele și în mod special, pentru că marea majoritate a familiilor sunt interesate de educația copiilor și sunt foarte încântați de modul cum este abordat în țările în care ei își desfășoară activitatea în momentul de față din Uniunea Europeană, activitatea educativă a copiilor pe care familiile respective le au în componență. Și noi, în contextul în care toate școlile noastre sunt reabilitate, vor fi finalizate în cel mai scurt timp și celălalt corp de clădire, școala primară Stănică, cu dotare de excepție, cu tehnologie și tehnică IT de top, plus cadre didactice la materiile importante sunt calificate, cred că există o premisă să se întoarcă în primul rând și în al doilea rând să locuiască în comunitatea noastră care le oferă toate condițiile. Și așa cum a spus și dumneavoastră, faptul că există serviciile în jurisdicția noastră la niște prețuri rezonabile, 24 din 24 și servicii de calitate, cred că ar fi interesant pentru ei să aplice foarte serios asupra acestei oferte pe care Comuna Stelica ar putea să o facă.
1: Aminteați despre căderea guvernului, moțiunea de cenzură, iată, cu cele 281 de voturi care a trecut. Ce așteptări are primarul unei comune sau primarul Costel Brateș de la noul guvern, să zicem așa?
0: Spun ce am spus de fiecare dată în emisiune dumneavoastră. Cei care jură pe Biblie și pe Constituție, care fac parte dintr-o formațiune politică și ajung în guvernul României, să se gândească foarte serios, să elaboreze acele politici sustenabile care oferă cetățeanului român confortul de care are nevoie în mileniul în care trăim și nivelul de trai pe care îl merită România, pentru că România are niște resurse extraordinare pe care cel puțin toate guvernele nu le-au analizat obiectiv sau au fost foarte darnici oferindu-le pe tavă altor entități juridice străine de România, în contextul în care de-a lungul timpului poporul român a făcut niște eforturi extraordinare să le mențină în jurisdicția României aceste resurse care ar fi oferit un nivel de trai superior poporului român. Să se gândească foarte serios și să analizeze obiectiv, pentru că ei sunt vremelnici, nu sunt acolo pe viață în această funcție, vin și pleacă. Să lase ceva în urma lor pentru acei cetățeni pe care dumnealor îi reprezintă.
1: Ni s-a tot spus că este un an dificil financiar, că s-a cam golit punga, că am ajuns la fundul sacului, că trebuie să facem tăieri. Credeți că de acum încolo viitorul guvern va găsi resursele financiare astfel încât să stopeze aceste tăieri, aceste restricții, aceste limitări financiare, să zicem așa?
0: Doamna, dacă cei care vor fi miniștri nominalizați în noul guvern sunt oameni serioși, cu siguranță vor găsi. Dar în contextul în care Ilie Bolojan, care vorbea, primul ministru și celălalt miniștri, ministrul de finanțe și celălalt miniștri, toți spuneau că există deficit și că este nevoie de constrângeri bugetare. Tu, în bugetul pentru anul 2026, ai mărit cheltuielile la guvern, la parlament și administrație prezidențiale? Nu mi s-a părut corect. Unde sunt, unde este acea problemă pe care o are România în momentul de față dacă voi ați mări cheltuielile la aceste entități juridice? Și ai pus presiune pe cei care au venituri foarte mici. Cred că nu s-a gândit nimeni pe momentul de față sau nu a luat nimeni nicio decizie pe momentul de față sau a mai fost o chestie, mi se pare, în guvernarea Bogdan, nici atunci în guvernarea Bogdan nu s-a tăiat indemnizația de la mame, copii, studenți, elevi, persoane cu handicap. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată. Cred că niciodată nu s-a întâmplat așa ceva. Ăsta este și motivul pentru care nu a trebuit Bolojan să se mire sau cei care au rămas în guvern după demisia celorlalți miniștri să își pună întrebări de ce totuși a fost demis cu o asemenea majoritate covârșitoare, cel puțin de când este România modernă după 1989.
1: Așadar, domnule primar, aveți de treabă și anul acesta pe resursele financiare prevăzute, plus

0: împrumut pe care îl aveți în plan. Proiectele sunt în desfășurare, își urmează cursul, se apropie de finalizare. Da, chiar. Care dintre proiecte se apropie cel mai repede de finalizare?
1: Proiectul care se apropie de finalizare, așa cum am spus mai devreme, este cel cu eficientizarea Școala Maltezi. Discuțiile purtate cu constructorul, l-am rugat ca să facă toate eforturile sfârșitul lunii iunie să fie finalizat, posibil în luna iulie să facem recepția ca să avem timp să pregătim corpul de clădire, să mutăm tot mobilierul nou pe care îl avem în parteneriat cu Consiliul Județean alocat în 2024 și toată tehnica să se poată să se înceapă anul școlar 2026-2027 în acest corp de clădire, în cele două schimbi, așa cum a funcționat. Și cu toate dotările respective, să igienizăm curtea, pentru că în momentul de față, fiind în construcție, vă dați seama că
0: da,
1: nu este
0: e
1: ok.
0: Da, e șantier, e normal.
1: Da, este șantier și ca să se poată celălalt constructor care va câștiga licitația la școala primară Stenica să se apuce de construcție. Deci școala gimnazială Maltezi, sperăm că la sfârșitul iunie să ne prindă cu ea finalizată, ca în luna iulie să face recepția, să ne ocupăm în iulie și august de igienizarea corespunzătoare după finalizarea lucrărilor, să se poată începe anul școlar în condiții optime aici, în acest corp de clădire.
0: Domnule primar, vă mulțumesc pentru prezența astăzi, pentru lămuririle aduse. Îmi doresc foarte tare să discutăm aici la microfon despre cu adevărat punerea în scenă a tot ceea ce înseamnă comună sustenabilă și chiar un viitor proiect care să aducă finanțare directă de la Uniunea Europeană în Comuna Stelnica cât mai curând.
1: Uitați, înainte să ajungă dumneavoastră la emisiune, a venit un domn doctor, o inițiativă extraordinară și este corect și normal să o fac cu prezentare, să mă folosesc de această ocazie pe care o am în fiecare lună, folosind microfonul emisiunii Radio Orion FM. Un domn doctor trimis de către Ștefan Țintă, căruia sincer îi mulțumesc pentru această inițiativă. A venit în zonă cu ofertă. Este un spital care funcționează vis-a-vis de Spitalul Militar în București. Acum nu știu dacă este public sau privat, dar cred că au finanțare cu siguranță de undeva, pentru că oferă servicii medicale. Analize medicale, CT, RMN și multe servicii oferite în oferta pe care mi-a lăsat-o la primărie, plus transportul gratuit. Toți cei care doresc, cu trimitere de la medicul de familie, analize plus aceste investigații suplimentare. Spitalul respectiv plătește inclusiv transportul tuturor acelor pacienți care doresc aceste analize și investigații. Vine Stelnica, ia microbuzul dimineață, îi aduce după amiază, totul este gratuit, suportat de către spitalul respectiv. Este o inițiativă extraordinară în contextul în care știm foarte bine că populația noastră este îmbătrânită și are nevoie de aceste investigații medicale, cu atât mai mult gratuite, pentru că suntem conștienți cu toții, nivelul sau prețurile medicamentelor a crescut, serviciile medicale au crescut și multe dintre ele, așa cum am spus mai devreme, guvernul Bolojan le-a tăiat, nu mai erau decontate de către Casa de Sănătate și cred că este un lucru extraordinar, de pentru care, repet, mă folosesc această ocazie să-i mulțumesc lui Ștefan Țintă pentru această inițiativă și faptul că a trimis acest om cu o inițiativă extraordinară.
0: Așadar, iată, dragilor, nu uitați, cum să ia legătura? Să vină la primărie? Sau
1: la primărie, la primărie. Noi facem o listă, voi discuta cu doamna doctor medic de familie, dumneavoastră știe cel mai bine care sunt cei care sunt cu probleme speciale și necesită aceste investigații, dumneavoastră va elibera trimiterea către spitalul respectiv, a desemnat o asistentă, un reprezentant din partea spitalului respectiv care va ține legătura cu noi, facem angajamentul cu societatea de transport care să pună la dispoziție microbuzul care va fi folosit pentru transportul pacienților la București, îi duc dimineața și după amiază se vor întoarce cu analizele și cu toate investigațiile respective făcute și după aceea rămâne ca medicul de familie să hotărască care este tratamentul adecvat în funcție de investigațiile care sunt făcute. Și mă fac în centrul medical de la Stelnica rămăseseră 3 cabinete nefolosite. Pe 12 mai avem din nou licitație, sunt înschise în momentul de față și cu siguranță după data de 12 mai sau până la sfârșitul mai vom avea și contracte încheiate pentru toate cabinetele respective și folosirea ecografului care avem în dotarea cabinetului de medicină internă.
0: Domnule primar, acestea fiind zise, să ne revedem într-o dată viitoare cu noi informații, noi lămuriri, noi proiecte. Ca de obicei, să dați explicații atât celor care sunt cetățenii comunei Stelnica, dar și celor care sunt...
1: Știi ce îmi doresc cel mai mult? Să fim sănătoși și mulțumim Dumnezeu că în fiecare dimineață când ne trezim ne-a mai dat o viață, ne-a mai dat o zi,
0: o zi
1: pe acest pământ, pentru că noi știm ce avem de făcut. Eu, cu strategiile pe care le-am depus în aplicare împreună cu echipa de angajați care funcționează în aparatul de specialitate a primarului comunei Stelnica, cu echipa de consilieri care votează acele proiecte și ulterior le ducem la îndeplinire pentru ridicarea nivelului de trai al tuturor cetățenilor din comunitatea pe care eu și ei o reprezentăm.
0: Dragilor, alături de mine astăzi primarul comunei Stelnica, domnul Costel Brateș. Vă mulțumesc și vouă că ați fost alături de noi la bună după amiaza în această zi de 6 mai în parcursul orei 14. Ca de obicei, vă spun să rămâneți ascultători de Orion. Vă foarte pup! Pa, pa! Hold on tight! Playing your favorite artist. We've got more Orion FM hits on the way. When? Next. One hit at a time.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: De...
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.
3: Hold on tight. We've got more. Orion FM hits on the way. When next?

Bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Este ora 16, ascultați RFI.
2: Maria Ilie.
1: PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, spune la RFI deputatul social-democrat Marius Bodei. Președintele Nicușor Dan a început astăzi discuțiile informale cu șefii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare și Statele Unite nu vor relua transferurile financiare suspendate încă de luna trecută în Irak și asistența în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va lua măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene. PSD vrea un nou guvern pro-european după demiterea cabinetului Bolojan prin moțiune de cenzură, spune la RFI deputatul social-democrat Marius Budăi. El speră că PNL și USR vor reveni asupra deciziei de a nu se mai alia cu PSD.
3: Mergem cu toată credința pentru România și pentru români la consultările de la Cotroceni, și la cele informale și la cele formale. Sunt toate opțiunile pe masă. Ne dorim să avem în continuare un guvern pro-european, dar să avem un premier în fruntea acestui guvern care să fie capabil la colaborare.
4: Da, vreau să vă întreb dacă vreți un guvern pro-european cu un alt prim-ministru de la PNL.
3: Este o opțiune pe masă, sigur că da, păstrăm același acord politic, să-și spună dacă doresc alt premier, nu avem o problemă.
4: Sau prima opțiune a PSD-ului este un guvern pro-european cu premier PSD?
3: Și aceasta nu este prima opțiune. Prima opțiune este ne respectăm acordul politic. Excludă în acest moment o coaliție AUR, PSD sau PSD AUR.
4: Deci AUR e bun să vă aliați pentru a depune o moțiune ca să demiteți guvernul, dar nu e bun ca să guvernați împreună? Cum așa? Explicați-ne puțin.
3: N-am avut o alianță, n-am semnat o alianță cu AUR. Faptul că au existat un interes comun în această moțiune este altceva.
1: Președintele Nicușor Dan a început astăzi discuțiile informale cu șefii partidelor care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare pentru a-l informa despre deciziile luate în interiorul formațiunilor politice după ce guvernul Bolojan a fost demis ieri în urma moțiunii de cenzură inițiată de PSD și AUR potrivit agențiilor de presă. Președintele USR Dominic Friț este primul cu care s-a întâlnit președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, potrivit surselor politice citate de Agerpres. Liderul USR i-ar fi transmis lui Nicușor Dan că exclude o viitoare alianță cu PSD, potrivit Hot News, care citează surse politice. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat astăzi că încă nu a primit o invitație la consultări din partea președintelui Nicușor Dan. Recepția, care urma să aibă loc sâmbătă la Palatul Cotroceni cu ocazia Zilei Europei, a fost anulată. Administrația prezidențială precizează că această decizie a fost luată în contextul politic actual și a evoluțiilor recente care impun concentrarea totală a eforturilor instituționale către identificarea unor soluții pentru gestionarea actualei situații. Jurnalistul Florin Negruțiu, fondator Republica.ro, spune la RFI că partidele care au dat jos guvernul, PSD și AUR, trebuiau să vină cu o alternativă pe care să-i o propună lui Nicușor Dan. Președintele ar fi trebuit să cheme mai întâi cele două formațiuni la consultări și, dacă nu exista un consens în ceea ce privește viitorul executiv, să meargă pe varianta unui guvern minoritar.
5: Orice zi în plus de criză politică poate adânci o criză economică din care cu greu ne-am putea reveni. Acum, mingea este la președintele Nicușor Dan. El va chema partidele la consultări inițial neoficiale, după cum ne-a anunțat. După aceea, dacă se va degaja o formulă de guvernare, la consultări formale, oficiale. Dar cred că președintele Nicușor Dan, dacă vrea să respecte și democrația și ponderea din parlament și rezultatul moțiunii de cenzură, ar trebui să cheme mai întâi la consultări PSD și AUR, partidele care au dărâmat guvernul, și să le întrebe dacă au ce pune în loc. Dacă primește un răspuns negativ, domnul președinte Nicușor Dan poate să încerce o formulă de guvern minoritar, pentru că altfel, după rezoluțiile din PNL și din USR, nu ies socotelile. Calculele aritmetice nu ies pentru formula de guvernare majoritară pro-europeană pe care a tot anunțat-o președintele Nicușor Dan.
1: Statele Unite nu vor relua transferurile financiare suspendate încă de luna trecută în Irak și asistența în materie de securitate decât atunci când Bagdadul va fi luat măsuri concrete împotriva grupărilor armate pro-iraniene, a declarat un înalt responsabil american, relatează AFP. Cu detalii, Dan Andreșescu.
6: Un înalt responsabil al Departamentului de Stat american a explicat sub acoperirea anonimatului că Ali al-Zaidi, desemnat viitor premier, ar trebui să se sesizeze în ceea ce privește linia neclară între statul irachian și grupările armate pro-iraniene în această țară majoritar șiită. Reluarea susținerii americane presupune expulzarea milițiilor teroriste din orice instituție de stat, tăierea finanțărilor de la bugetul irachian și refuzul de a le plăti salarii acestor combatanți, a precizat responsabilul în cauză. Însărcinat să formeze guvernul, Zaidi a fost felicitat de președintele american. Donald Trump a amenințat în schimb că își va retrage susținerea dacă fostul favorit Nuri al-Maliki va ocupa acest post. Potrivit aceluiași responsabil american, instalațiile americane în Irak au suferit peste 600 de atacuri de la sfârșitul lui februarie, începutul loviturilor americano-israeliene asupra Iranului. Relațiile bilaterale cu Statele Unite s-au deteriorat după ce a devenit clar că Maliki vizează din nou funcția de prim-ministru într-o țară, unde, printr-o convenție, șeful guvernului este șiit, președintele Parlamentului sunit, iar președintele, deținătorul unei funcții în mare parte ceremoniale, curd. Figură de prim plan a vieții politice irachiene, Nuri al-Maliki, în vârstă de 75 de ani, a acuzat că păstrează o mare apropiere față de guvernul clerical șiit iranian și că alimentează tensiunile confesionale. După cum amintește Ager Press, de la începutul războiului, atacurile comise de grupuri armate în Irak au vizat ambasada americană la Bagdad, precum și câmpuri petrolifere exploatate de companii străine.
1: La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte, cerul se va înnora treptat în regiunile vestice și doar cu totul izolat vor fi ploi slabe. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 16 grade. În București, cer senin, vânt slab și o minimă de 10 grade. La Cluj-Napoca vor fi 9 grade, la Sibiu și la Timișoara 11, minimă de 12 grade la Craiova și la Iași, iar la Chișinău vor fi 9 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
7: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: RFI unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize și comentarii. Timp de 30 de minute privim realitatea în context regional și european. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informații din Republica Moldova de luni până vineri de la 10 și un sfert. Moldova Zoom.
10: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă. Produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
12: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Țineți aproape. Avem și mai multe hituri Orion FM. Când? În continuare.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: noapte.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
3: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
2: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
3: Lumânări și trusouri pentru botez, suport pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
2: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
3: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119 141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
3: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Orion FM is bringing you another hour of the hottest tracks from around the world. The hottest tracks, the hottest artists, the hit radio on 91.7 FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

0: toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
1: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
2: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

0: Latino Party. Pe ritmuri latino.
1: Bun regăsit și astăzi în Latino Party, Tiberiu Cristian sunt, avem o oră la dispoziție să ascultăm unele dintre cele mai bune piese de gen. Pentru astăzi v-am pregătit câteva piese foarte bune de la artiști celebri în acest domeniu. Este vorba de Monkey și Alexandra, Hector Acosta, Victor Manuel, Los Angeles Azules, iar spre final o ascultăm pe Rossi War. Dar pentru început mergem mai departe cu Eres Mi Sueño de la Fonseca. Lansată în 2011 ca single principal al albumului intitulat Iluzion, această piesă a devenit rapid unul dintre cele mai mari succese din cariera artistului. Este considerată o melodie de referință pentru genul tropipop, o fuziune între muzica pop și ritmurile tradiționale columbiene.

0: Fonseca, Eres Miss Riera, am ascultat în Latino Party, mergem mai departe cu Monkey și Alexandra. Am ales astăzi piesa Dos Locos, lansată în anul 2002, unul dintre cele mai emblematice hituri ale duo-ului dominican Monkey și Alexandra. Melodia a jucat un rol crucial în popularizarea genului bachata la nivel internațional la începutul anilor 2000. Această melodie explorează drama unei iubiri interzise sau imposibile. Titlul piesei, tradus Doi nebuni, se referă la doi amanți care sunt dispuși să ignore convențiile sociale sau obstacole personale pentru a fi împreună. Versurile sunt încărcate de melancolie și pasiune, trăsături definitorii pentru bachata amargue, adică tristă. Succesul piesei se datorează în mare parte contrastului și chimiei dintre vocea caldă a lui Monkey și tonurile suave ale Alexandrei. Piesa face parte de pe albumul Confesiones, care a propulsat duo-ul în clasamentele Billboard Latin. Chiar și după despărțirea artistică a celor doi în 2008, Dos Locos a rămas un standard în cluburile de dans latino din întreaga lume. Este considerată o piesă esențială pentru oricine învață să danseze bachata.
1: Latino Party, pe ritmuri latino.

latino și continuăm în emisiune în câteva momente cu Me Duele la Cabeza. Una dintre cele mai cunoscute piese ale artistului dominican Hector Acosta, supranumit El Torito. Lansat în perioada de aur a carierei sale solo, melodia este un exemplu perfect de bachata modernă care îmbină sentimentul profund cu un ritm extrem de dansabil. Titlul piesei se traduce prin Mă doare capul, însă piesa nu se referă la o suferință fizică, ci la una emoțională. Versurile descriu confuzia și amețeala provocată de o dragoste complicată sau de o despărțire care refuză să părăsească gândurile protagonistului. Este o temă clasică de desamor, adică lipsă de iubire, tratată cu vocea puternică și plină de suflet a lui Acosta. Artistul este recunoscut pentru versatilitatea sa, fiind capabil să treacă de la merenghe energic la bachata lentă. În această piesă, el folosește un ton plângăreț, dar controlat, care a devenit marca sa înregistrată. După ce a părăsit grupul Los Toros, band, Hector Acosta a reușit să se impună ca unul dintre cei mai importanti soliști de bachata din lume. Piesa pe care o ascultăm în câteva momente, Me Duele la Cabeza, a contribuit masiv la consolidarea acestui statut, dominând de clasamentele de muzică tropicală și devenind un imn al genului la mijlocul

Suntem în Latino Party în continuare și mergem cu altă piesă de la Victor Manuele. Am ales Mel Amare Tuyo, unul dintre marile hituri ale artistului portorican supranumit El Sonero de la Juventud, lansat în anul 2013. Această melodie dă și numele celui de-al 15-lea album de studio și reprezintă o piesă de referință pentru stilul său salsa romantica. Spre deosebire de multe alte piese, salsa care tratează trădarea sau despărțirea, Mel Amare Tuyo este o declarație de dragoste pură și de devotament total. Artistul cântă despre dorința de a-și dedica identitatea persoanei iubite, sugerând că numele lui capătă sens doar prin legătură cu ea. Este o piesă optimistă, luminoasă, ideală pentru momentele de început ale unei relații sau pentru celebrarea unei iubiri împlinite. Piesa este o fuziune între salsa tropicală și elemente de pop latino, o rețetă care i-a asigurat succesul și la radio. De asemenea, piesa a avut un impact major în clasamentele de specialitate. A ajuns pe locul întâi în Billboard Tropical Airplay, consolidând poziția lui Victor Manuele ca unul dintre artiștii cu cele mai multe single-uri de top din istoria acestui gen.

0: Suntem pe ritmul latino și mergem mai departe în emisiunea noastră cu o piesă de la Los Angeles Azules. Am ales astăzi Nunca e suficiente, una dintre cele mai de succes piese din istoria recentă a muzicii latino-americane, reprezentând o colaborare magistrală între grupul mexican Los Angeles Azules și solista Natalia Lafourcade. Deși piesa a fost compusă inițial de Natalia într-un stil pop-folk, versiunea realizată împreună cu Los Angeles Azules a transformat-o într-un fenomen global de cumbia sonidera. Piesa a apărut prima dată în 2015 pe albumul Nataliei Lafourcade, Hasta la Rise. Ulterior, în 2018, a fost reînregistrată împreună cu Los Angeles Azules pentru albumul lor intitulat Esto si es cumbia. Această versiune a explodat pur și simplu, acumulând miliarde de vizualizări pe platformele de streaming și devenind una dintre cele mai ascultate melodii mexicane din toate timpurile. Textul este o strigă de frustrare și devotament, versurile vorbesc despre o dragoste neechilibrată. Sentimentul că, indiferent cât de mult oferă cineva într-o relație, nu este niciodată de ajuns pentru a-l mulțumi pe celălalt.
1: Latino Party, pe ritmuri

suntem în Latino Party în continuare, dar ne apropiem încet și sigur și de finalul ediției. Nu înainte de a mai asculta o piesă de la Rossi Oana, am ales de această dată, intitulată Nunca Pensalorar. Lansată la finele anilor 90, este melodia care a definit cariera artistei braziliene peruane Rossi Warm și a marcat o întreagă eră în muzica latinoamericană, impunând genul cunoscut sub numele de Tecnocumbia. Rossi Warm, supranumită și La Ronchita de la Mon, adică Răgușita Iubirii, a revoluționat cumbia tradițională prin introducerea elementelor electronice. Piesa folosește sintetizatoare puternice și baterii electronice, înlocuind parțial instrumentația acustică clasică. Este o fuziune între ritmurile de cumbia amazoniană din Peru și sunete moderne, rezultând un stil extrem de energic și ușor de recunoscut. Titlul piesei se traduce prin Nu am crezut niciodată că voi plânge, iar versurile sunt o confesiune a unei inimi frânte. Artista cântă despre șocul de a fi trădată de o persoană în care a avut încredere oarbă. Vocea artistei, ușor răgușită și gravă, adaugă o notă de autenticitate și durere interpretării, făcând ca piesa să rezoneze puternic cu publicul care a trecut prin experiențe similare. Tiberiu Cristian sunt, aici încheiem și ediția de astăzi Latino Party. Ne reauzim data viitoare la aceeași oră. Până atunci vă las cu Rossi Warm, Nunca Pensalorar.

toți copiii au șanse egale. Dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Arthur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Povestea ta începe cu o atingere de dantelă.
2: La Dantelă și Poveste găsești tot ce ai nevoie pentru cele mai importante momente din viață.
1: Rochii de mireasă, rochii pentru domnișoare de onoare, lumânări de cununie și cocarde.
2: Lumânări și trusouri pentru botez, supor pentru verighete, cadouri pentru naș sau fin.
1: Accesorii elegante, cercei, coliere, brățări, încălțăminte pentru mirese, pahare pentru miri și lenjerie intimă specială. Te așteptăm cu drag în Fetești, pe strada Călăraș, bloc 8, scara C, parter, apartamentul 19.
2: Detalii la telefon 0787 517 168. Dantelă și poveste. Pur și simplu sublim. Societatea comercială Tebacom SRL Fetești angajează personal, bărbați și femei pentru următoarele poziții. Agenți de vânzări cu experiență în tâmplărie PVC și permis categoria B. Confecționeri pentru tâmplărie PVC, aluminiu și sticlă. Montator de tâmplărie, jalozele, rolete și rulouri. Se solicită permis categoria B. Pentru detalii suplimentare puteți suna la telefonul 0728 119141. De vânzare, teren intravilan în Fetești Oraș, în suprafață de 6.775 de metri pătrați, dintre care 194 de metri pătrați construcție. Suprafață pretabilă pentru construcții industriale de producție sau loturi de construcții individuale. Preț de vânzare 12 euro metru pătrat negociabil. Relații la telefon 0732 837348 sau la agenția imobiliară Orion.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: I've got.
1: Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește Românește, unește Sufletește. In memoriam Ion Artur.

0: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii Centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către Centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza Centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
1: Siguranța afacerii tale începe cu o alegere corectă. Barbu Guard îți oferă soluții complete de pază și monitorizare adaptate nevoilor companiei tale. Supraveghere permanentă 24 de ore din 24 printr-un dispecerat modern conectat direct la echipele de intervenție. Monitorizăm în timp real alarmele și intervenim rapid, oferim protecție pentru angajați, bunuri și date sensibile. Pentru detalii sună la 0736 155 369 sau vino în Fetești pe strada Călăraș numărul 505. Barbu Guard. Siguranță fără compromis.
2: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7 FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: ora de oră pe 91,7 FM. Cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Je t'attendrai, mon amour.
1: Nu toți copiii au șanse egale, dar fiecare dintre noi poate face o diferență reală. Pe 27 mai la Fetești te invităm la un eveniment special. Unește românește, unește sufletește. In memoriam Ion Artur.
2: Eu sunt băiat din Fetești, loc frumos ca în povești. Dunărea îi dă târcoale și e la doi pași de mare.
1: O seară de muzică live, emoție și solidaritate dedicată sprijinirii centrului de zi Lucia, unde fiecare zi înseamnă terapie, progres și speranță. Accesul se face pe bază de invitație, iar contribuția de doar 150 de lei pe persoană reprezintă o donație integrală și directă către centrul de zi Lucia. Costurile de organizare ale evenimentului sunt acoperite separat din sponsorizări, iar sprijinul partenerilor noștri ajută în mod direct cauza centrului de zi Lucia. Invitațiile se găsesc la Restaurant Făgăraș de pe strada Călăraș numărul 327 și sediul Radio Orion din Fetești Gară pe strada Bucegi numărul 31, ansamblul 56. Grăbește-te! Înscrierile sunt deschise până pe 20 mai. Vino și tu! Pentru detalii, 0784 465 456. Unește românește, unește sufletește.
3: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență. Se oferă spre vânzare apartament cu 3 camere în zona centrală, situat la etajul 3, decomandat, dotat cu aer condiționat și centrală termică. Suprafața utilă este de 69 de metri pătrați. Preț de vânzare 69.000 de euro, ușor negociabil. Relații la telefon 0732 837 348 sau la agenția imobiliară Orion.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Muzică și bună dispoziție. Orion FM. You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: FM.
2: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
3: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

0: point, kid, and they'll rat on you. The family doesn't get rat on you. That's why we gotta be prepared to get whoever out we need to.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.